0: یہاں سے جائے۔ نائب صدر جمہوریہ سی پی رادھا کرشنن عہدہ سنبھالنے کے بعد آج پہلی بار سکم کا دورہ کریں گے۔ دورے میں نائب صدر جمہوریہ سکم کی راجدھانی گینگٹوک میں ریاست کے یوم تاسیس کی تقریبات میں شرکت کریں گے۔ ان تقریبات میں شمال مشرقی خطے کی ترقی کے مرکزی وزیر جیوترادتیہ سندھیا کے ساتھ سکم کے گورنر اوم پرکاش ماتھر اور وزیر اعلیٰ پریم سنگھ تمانگ بھی شرکت کریں گے۔ سکم آج اپنا یوم تاسیس منا رہا ہے۔ 1975 میں بادشاہت کے ختم ہونے کے بعد یہ بھارت کی 22ویں ریاست بنی تھی۔ امکان ہے کہ نائب صدر جمہوریہ اپنے قیام کے دوران چند اہم مقامات کا بھی دورہ کریں گے۔ مغربی بنگال میں ترنمول کانگریس کے رہنما اور رکن پارلیمنٹ ابھیشیک بنرجی کے خلاف ایک ایف آئی آر درج کی گئی ہے۔ یہ ایف آئی آر مغربی بنگال اسمبلی انتخابات کی حالیہ چناؤ مہم کے دوران مبینہ طور پر اشتعال انگیز بیانات دینے کے الزام میں درج کی گئی ہے۔ شکایت کرنے والے کا الزام ہے کہ اس نے بعض بیانات جن میں مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ کے خلاف نازیبہ تبصرے بھی شامل ہیں سوشل میڈیا پر وسیع پیمانے پر شیئر کیے گئے، جن میں رکن پارلیمنٹ کا سرکاری فیس بک پیج بھی شامل ہے۔ اسی دوران ایک اور واقعے میں مغربی بنگال حکومت نے 3 سینئر آئی پی ایس افسران کو معطل کر دیا ہے، جن میں کولکتہ پولیس کے سابق کمشنر ونیت گوئل بھی شامل ہیں۔ یہ کارروائی آر جی کر میڈیکل کالج عصمت دری اور قتل کیس کی تحقیقات میں مبینہ کوتاہیوں کے سلسلے میں کی گئی ہے۔ یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے۔ ثانوی تعلیم کے مرکزی بورڈ سی بی ایس سی نے منصفانہ اور شفاف جانچ کے عزم کا اعادہ کرتے ہوئے 12ویں جماعت کے طلبہ کے لیے نتائج کے بعد فراہم کی جانے والی سہولیات سے متعلق ایک نوٹس جاری کیا ہے۔ نوٹس بورڈ میں کہا گیا ہے کہ اپنے نتائج سے غیر مطمئن طلبہ دو مرحلوں پر مشتمل نظر ثانی کے نظام سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ پہلے مرحلے میں طلبہ اپنی جانچ کی گئی جوابی کاپیوں کی اسکین شدہ نقول کے لیے آن لائن درخواست دے سکتے ہیں، جنہیں جائزے کے لیے ڈاؤن لوڈ کیا جا سکتا ہے۔ دوسرے مرحلے میں طلبہ کسی بھی فرق یا غلطی کی تصدیق کرا سکتے ہیں یا مارکنگ اسکیم کی بنیاد پر مخصوص جوابات کی دوبارہ جانچ کے لیے درخواست دے سکتے ہیں۔ سی بی ایس ای کے مطابق اسکین شدہ نقول کے لیے آن لائن درخواستیں اس ماہ کی 19 سے 22 تاریخ تک جمع کرائی جا سکتی ہیں، جس کی فیس 700 روپے فی مضمون مقرر کی گئی ہے۔ اسی طرح تصدیق اور دوبارہ جانچ کے لیے درخواستیں اس ماہ کی 26 سے 29 تاریخ کے درمیان جمع کرائی جا سکیں گی۔ دیہی ترقی کے مرکزی وزیر شیوراج سنگھ چوہان نے کہا ہے کہ عنقریب ملک میں کوئی بھی غریب شخص نہیں ہوگا جس کے پاس مستقل گھر نہ ہو۔ انہوں نے کہا کہ سبھی کے لیے پکے مکانات کی فراہمی مرکزی حکومت کا پختہ عزم ہے۔ جناب چوہان مہاراشٹر میں ستارہ کے مقام پر منعقدہ مہا آواس ابھیان کے تحت تعمیر شدہ مکانات کے افتتاح کے موقع پر اجتماع سے خطاب کر رہے تھے۔
1: بھارت کی دھرتی پر کوئی بھی غریب کچے مکان میں نہیں رہے گا، ہر ایک غریب کو پکی چھت مہیا کرائی جائے گی۔ پھر سے ہماری سرکار بنی، دیویندر جی مکھیہ منتری بنے تو انہوں نے کہا کہ 2 لاکھ بہت ہے شیوراج، ہمیں تو بہت مکان چاہیے۔ اور مجھے کہتے ہوئے گرو ہے کہ پردھان منتری جی کے آشیرواد سے ان کی پہل پر لگ بھگ 1 سال کے انترال میں 30 لاکھ مکان مہاراشٹر کو ملے، اتہاس میں آج تک نہیں ہوا ہے۔
0: امتحانات منعقد کرانے والی قومی ایجنسی این ٹی اے نے اعلان کیا ہے کہ انڈر گریجویٹ میڈیکل کورسز میں داخلے کے لیے نیٹ یو جی 2026 امتحان دوبارہ 21 جون کو منعقد ہوگا۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر ایجنسی نے امیدواروں اور والدین سے کہا ہے کہ وہ مصدقہ اور مستند معلومات کے لیے صرف این ٹی اے کے سرکاری ذرائع پر ہی اعتماد کریں۔ اس سے پہلے اس مہینے کی 3 تاریخ کو منعقدہ امتحان پیپر لیک ہونے کے الزامات کے بعد رد کر دیا گیا تھا۔ اس معاملے کی تحقیقات اس وقت مرکزی تحقیقاتی بیورو سی بی آئی کر رہی ہے۔ اسرائیل اور لبنان نے واشنگٹن میں ہونے والے ایک اور دورے کے مذاکرات کے بعد اپنی جنگ بندی میں 45 دن کی توسیع پر اتفاق کیا ہے۔ امریکہ کے محکمہ خارجہ کے ترجمان ٹومی پگوٹ نے کہا ہے کہ 16 اپریل کو ہونے والی جنگ بندی کو مزید 45 دن کے لیے بڑھا دیا جائے گا تاکہ مزید پیش رفت ممکن ہو۔ یہ فیصلہ امریکہ کی میزبانی میں امریکہ اور لبنان کے درمیان 2 روز تک جاری رہنے والی انتہائی مفید اور نتیجہ خیز مذاکرات کے اختتام کے بعد کیا گیا، جو کل مکمل ہوئے۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر جناب پگٹ نے کہا کہ امریکی محکمہ خارجہ 2 اور 3 جون کو سیاسی مذاکرات کا سلسلہ دوبارہ شروع کرے گا۔ اس کے علاوہ اس مہینے کی 29 تاریخ کو پینٹاگن میں سیکیورٹی سے متعلق بات چیت کا مرحلہ بھی شروع کیا جائے گا، جس میں دونوں ممالک کے فوجی وفود شرکت کریں گے۔

سامعین کرام کو اردو پروگرام انجمن کی میزبان کا آداب و سلام پیش ہے. شگفتہ حاضر ہے آج کی انجمن کے ساتھ. سامعین آئیے انجمن کا آغاز کرتے ہوئے سماعت کرتے ہیں ایک پیاری سی غزل بھوپیندر سنگھ اور متالی سنگھ کی آواز میں سجی ہوئی.

0: اللہ خان بہادر، نظام جنگ المتخلف بغالب، ایک ہمادیر شخصیت کے مالک تھے۔ رند مشرب، درویش صورت، بدلا سنج، انشا پرداز، ملک نظم و مانی کے بادشاہ،
1: سخنوران ماضی و حال کے رہنما کی پیدائش 1796 بمقام آگرہ مرزا عبداللہ بیگ کے گھر ہوئی۔
0: تورانی نژاد، افراسیاب کی اولاد، نواب الہی بخش معروف کا داماد، جہاں پناہ بہادر شاہ ظفر کا مصاحب۔ مرزا نوشہ اسداللہ خان غالب کا نام آپ نے خوب سنا ہوگا، نامور نامدار والے کی زیارت کا شوق ہے، کیا آئیے ہمارے ساتھ۔ یہ دیکھیے، یہ دلی کا چاندنی چوک، یہ بندی ماران کا محلہ، اور یہ گلی قاسم جان۔ بس اس مسجد کے پیچھے بھی مرزا کا مکان ہے، اس ریاض سے تو فرما۔

0: مانو مکان کے دعوے اگر ہم ایماندار ہیں تو پھر جہنم کس لیے بنا ہے؟
1: مرزا صاحب
0: کون؟ او کہو
1: مرزا صاحب بیٹا صاحب یاد فرماتی
0: ہیں. آتا ہوں آتا ہوں، میرا یہ خط ختم کر لو.
1: جلد چلیے جی، بیگم صاحبہ نے فرمایا کہ بس دلا ہلا.
0: ارے بھائی آتا ہوں آتا ہوں، بجانے بیگم صاحبہ کو بھی مجھ سے کیا دشمنی ہے؟ دو سطریں لکھی نہیں کہ شروع ہو گئے ان کے حکم آنے. اب تم چلو بھائی، میں ابھی آتا ہوں.
1: تم ہمیں جلدی کیجیے گا، بیگم صاحبہ کی تو اس وقت ٹھیک نہیں.
0: ہاں سن لیا سن لیا، ابھی آتا ہوں.

0: برابر باوجود کہ مرزا کی آمدنی اور مقدور بہت کم تھا، مگر خودداری اور حفظ غزا کو کبھی ہاتھ سے نہ جانے دیتے تھے۔ شہر کے عمرا اور عمائدین سے برابر کی ملاقات تھی۔ عمائدین شہر میں سے جو لوگ ان کے مکان پر نہیں آتے تھے، وہ خود بھی کبھی ان کے مکان پر نہیں جاتے تھے۔ مرزا کی خودداری اور خود اعتمادی کا احساس ان کے بہت سے اشعار میں صاف جھلکتا ہے۔
1: مجھ کو دیار غیر میں مارا وطن سے دور رکھ لیے میرے خدا نے، میری بے کسی کی شرم۔

قابل آسان کہنے کی کرتے ہیں فرمائش گویم مشکل مگر نہ گویم مشکل. اور اس کے بعد ہی ان کے کلام میں وہ سادگی نظر آئی جس کی مثال نہیں ملتی. اس دور کی ہی ان کی یہ غزل ملاحظہ فرمائیے.

0: جہاں مرزا غالب نے چمن شیر میں ایسے گل کھلائے کہ ان کا رنگ جداگانہ تھا، وہاں نثر کے میدان میں بھی انہوں نے ایک نئی راہ نکالی. ان کے خطوط ہی کو لیجئے، عبارت ایسی ہے گویا آپ کے سامنے گلفشانی کر رہے ہیں. یہ انہی کا کمال تھا کہ آپ نے مزہ لے لیا اور دوسروں کو لطف دے گئے. ایک خط میں اپنے دوست منشی ہر گوپال تفتا کو لکھتے ہیں،
1: بس اب تم سکندر آباد میں رہے کہیں اور کیوں جاؤ گے؟ بنگ گھر کا روپیہ اٹھا چکے ہو، اب کہاں سے کھاؤ گے؟ میاں، نہ میرے سمجھانے کو دخل ہے نہ تمہارے سمجھنے کی جگہ. ایک چرخ ہے کہ چلا جاتا ہے، جو ہونا ہے ہوا جاتا ہے. اختیار ہو تو کچھ کیا جائے، کہنے کی بات ہو تو کہا جائے. مجھ کو دیکھو، نہ آزاد ہوں نہ مقید، نہ رنجور ہوں نہ تندرست، نہ خوش ہوں نہ ناخوش، نہ مردہ ہوں نہ زندہ. جیے جاتا ہوں، باتیں کیے جاتا ہوں، روٹی روز کھاتا ہوں، شراب گاہے گاہے پیے جاتا ہوں. جب موت آئے گی مر بھی رہوں گا. نہ شکر ہے نہ شکایت، جو تقریر ہے بر سبیل حکایت.
0: دیکھیے آپ نے زبان کی چاشنی اور سلاست، ایسا لگتا ہے جیسے آپ سے باتیں کر رہے ہوں. مراسلے کو مکالمہ بنا کر پیش کیا گیا ہے. خوش طبعی، شوخی، ظرافت مرزا کا ہی حصہ تھی. جہاں بیٹھتے پھول کھلا دیتے، مگر آخری دور میں یاس اور نا امیدی ان کی زندگی کا جزو بن گئی تھی. مالی پریشانیاں تو تھی ہی، جسمانی طاقت بھی کھٹ گئی تھی، بیماریاں بڑھ گئی تھیں. عناصر میں وہ اعتدال نہ تھا. خود کہتے ہیں،
1: ناتوانی پرزور ہے، بڑھاپے نے نکما کر دیا ہے. لوف، سستی، کاہلی، گرا جانی، رکاب میں پاؤ ہے، باغ پر ہاتھ.

سامعین، جب لوگ مل جل کر کام کرتے ہیں تو پورا معاشرہ اور ملک ترقی کرتا ہے۔ خاندان اور معاشرے کا اچھا ماحول نئی نسل کو محبت اور تمیز سکھاتا ہے۔ ساتھ ہی مل جل کر رہنے سے پڑوسیوں اور رشتہ داروں کے حقوق اچھے طریقے سے ادا ہو پاتے ہیں، تو تاریخ گواہ ہے جہاں لوگ مل جل کر رہتے ہیں وہاں کامیابی اور ترقی کی راہیں کھلتی جاتی ہیں۔ ذہن و دل کو سکون کے ساتھ زندگی میں بھی امن و سکون پیدا ہوتی ہے۔ ایک خاندان، معاشرے اور ملک کی بقا اور کامیابی کے لیے حسد و نفرت سے بچ کر مل جل کر اچھے اخلاق سے رہنا بے حد اہمیت رکھتا ہے۔ جی ہاں سامعین، اس کے ساتھ ہی ہمیں یہ عزم کرنا بے حد ضروری ہو جاتا ہے کہ ہم آج کے اس دور میں ضرور ایک دوسرے کی مدد کریں گے اور محبت کے ساتھ رہیں گے۔ اگر یہ عزم کر لیا جائے تو ہم سب کہیں نہ کہیں اس روئے زمین پر کامیاب ہو جائیں گے۔ اس کے ساتھ ہی آئیے، وقت کا تقاضا ہے کہ آپ کو کہیں الوداع، لیکن چلتے چلتے آپ کی سماعتوں کے حوالے ایک پیاری سی غزل کر رہی ہوں، آئیے سماعت کرتے ہیں۔

0: سامعین آداب، یہ آکاش وانی پٹنہ ہے، اب آپ محمد تنویر علی سے علاقائی خبریں سنیے۔ وزیر اعلیٰ سمراٹ چودھری نے کہا ہے کہ مظفر پور اور کشن گنج ضلع میں 2 سیمنٹ اکائیاں لگائے جانے کو منظوری دی گئی ہے۔ وزیر اعلیٰ نے سوشل میڈیا پوسٹ میں یہ جانکاری دیتے ہوئے کہا کہ بہار میں صنعتی سرمایہ کاری کا نیا باب شروع ہو چکا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ریاستی سرمایہ کاری انسینٹیو بورڈ اور ایس آئی پی بی کی 67ویں میٹنگ میں سیمنٹ کی 2 بڑی فیکٹریاں قائم کرنے کو منظوری دی گئی ہے۔ راشٹریہ لوک مورچہ کے صدر اور راجیہ سبھا رکن اپندر کشواہا نے اپوزیشن پر جنگی صورتحال کے پیش نظر سیاست کرنے کا الزام لگایا ہے۔ پٹنہ میں صحافیوں سے بات چیت کرتے ہوئے جناب کشواہا نے کہا کہ پوری دنیا میں بدلتے پس منظر کے سبب تیل کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس میں حکومت کا کوئی رول نہیں ہے۔ جناب کشواہا نے کہا کہ اپوزیشن کو بے بنیاد باتیں نہ کر کے ایک ذمہ دار شہری کا رول ادا کرنا چاہیے۔ اقتصادی جرائم اکائی نے جموئی کے جھاجھا میں مامور محکمہ دیہی امور کے ایگزیکیوٹو انجینئر گوپال کمار کے پٹنہ اور جموئی واقع مختلف ٹھکانوں پر چھاپے ماری کی ہے۔ یہ چھاپے ماری آمدنی سے زائد املاک کے معاملے میں کی گئی ہے۔ جانکاری کے مطابق تلاشی کے دوران معلوم آمدنی سے 2 کروڑ سے زائد کی املاک کا پردہ فاش ہوا ہے۔ چھاپے ماری ابھی جاری ہے۔ آرمی سربراہ جنرل اپندر دویدی نے پاکستان کو سخت وارننگ دیتے ہوئے کہا ہے کہ اسے دہشت گردوں کو پناہ دینا اور بھارت کے خلاف سرگرمیاں چلانا بند کرنا ہوگا۔ جناب دویدی نے نئی دہلی میں سینا سواد پروگرام میں دہشت گردی کے خلاف بھارت کی سخت پالیسی کو سامنے رکھتے ہوئے یہ بات کہی۔ انہوں نے کہا کہ اگر پاکستان بھارت کے خلاف دہشت گردانہ سرگرمیاں جاری رکھتا ہے تو اسے خمیازہ بھگتنے کے لیے تیار رہنا ہوگا۔ آج قومی یوم ڈینگو ہے۔ اس موقع پر صحت اور خاندانی فلاح کے مرکزی وزیر جے پی نڈا نے شہریوں سے ڈینگو کی روک تھام کے تئیں بیداری بڑھانے اور صاف ستھرا ماحول بنائے رکھنے کی اپیل کی ہے۔ جناب نڈا نے اپنے سوشل میڈیا پیغام میں کہا کہ حکومت بہتر نگرانی، وسیع ٹیسٹنگ، بہتر علاج کی سہولتوں اور وسیع بیداری مہم کے توسط سے ڈینگو کنٹرول کی کوششوں کو مضبوط کرنا جاری رکھے ہوئے ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس مہم میں لوگوں کو پوری یکجہتی کے ساتھ شامل ہونا چاہیے۔ خلیج بنگال میں گردابی طوفان اور آب و ہوا میں نمی کے سبب ریاست کے بیشتر خطوں میں پری مانسون کی صورتحال بنی ہوئی ہے۔ محکمہ موسمیات نے آج مغربی چمپارن، مشرقی چمپارن، روہتاس، بھبوا اور اورنگ آباد سمیت ریاست کے شمال مغرب اور جنوب مغرب علاقوں میں زیادہ تر مقامات پر بادل گرجنے، بجلی گرنے اور بارش کا اندیشہ ظاہر کیا گیا ہے۔ اس دوران 50 سے 60 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے دھول بھری آندھی چلنے کا بھی امکان ہے۔ اور اب ایک اہم اطلاع۔
1: आकाशवाणी पटना रउआ सभी खातिर लेके आ रहल बा भोजपुरी में समाचार। आकाशवाणी पटना 18 मई से रउआ सभी खातिर भोजपुरी समाचार बुलेटिन के प्रसारण करे जा रहल बा। इस समाचार बुलेटिन रोज शाम 6:05 से सुनल जा सकेला।
0: ریاست میں آج وٹ ساوتری پوجا پورے عقیدت و احترام اور جوش و خروش کے ساتھ منائی جا رہی ہے۔ اس دن خواتین اپنے شوہر کی طویل عمری اور بہتر صحت کے لیے وٹ ورکچ کی پوجا کرتی ہیں اور ستیوان ساوتری کی کتھا سنتی ہیں۔ ہمارے نامہ نگاروں نے بتایا کہ صبح سے ہی خواتین وٹ ورکچ کے قریب پوجا ارچنا کر رہی ہیں۔ روہتاس کے کستوربا گاندھی گرلز اسکول میں 4th گریڈ ملازمین کی تقرری کے لیے کاؤنسلنگ کی تاریخ جاری کر دی گئی ہے۔ ضلع ایجوکیشن محکمہ کی اعلانیہ کے مطابق 20 سے 25 مئی کے درمیان سہسرام کے فضل گنج واقع

پہلے بھی تھا اور آج بھی ہے. تو سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اگر ہماری جیون شیلی اچھی ہوئی تو پھر ہمارا سواستھیہ اچھا ہوگا, اور اچھا سواستھیہ ہوگا تو اچھی پڑھائی ہوگی. اور جانتے ہی ہیں کہ یہ جو سمے ہے وہ پرتسپردھا کا ہے, تھوڑے تھوڑے مطلب پوائنٹس میں جو انک آتے ہیں نا اس کے آگے پیچھے ہونے کی وجہ سے ہم پچھڑ جاتے ہیں, پیچھے رہ جاتے ہیں, سیٹیں بھر جاتی ہیں اور پھر اس کے بعد نراشا ہاتھ لگتی ہے. یہ ہم یہ نہیں کہنا چاہتے ہیں کہ اگر ہم پیچھے ہو گئے تو پھر ہماری اپیوگتا ختم ہو گئی, ایسا نہیں ہے. اور سچ بات تو یہ ہے کہ اگر ہم پیچھے ہیں بھی تو ہمارے لیے اوسر بند ہو گئے, ایسا بھی نہیں ہے. ان سب باتوں سے کبھی بھی ہتوتساہت ہونے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے, لیکن ضرورت یہ ہے کہ اگر ہم سوستھ تن اور سوستھ من کے ساتھ اپنی پڑھائی کریں اور جو بھی کاریہ ہمارے سامنے ہے کریں تو اس کا لابھ ملنا ہی ملنا ہے. اب بات آتی ہے کہ ہماری جیون شیلی کیسی ہو, اور اگر جیون شیلی اچھی ہے تو اس کا سواستھیہ پر اثر کیسا ہے, یہ ساری باتیں ہم کریں گے. ایک اور گیت سن لیتے ہیں اس سمے کلیانی سنہا کے سور میں, اس کے بعد ایک گیت ہم اور سنوائیں گے آپ کو, لیکن ابھی بتائیں گے نہیں کہ وہ سور کن کا ہوگا.

0: طلبہ کی کارکردگی سی بی ایس ای سرٹیفکیٹ میں مذکور ہوگی۔ سی بی ایس ای نے یہ بھی اطلاع دی کہ R3 کی وجہ سے کسی بھی طالب علم کو 10ویں جماعت کے بورڈ امتحان دینے سے روکا نہیں جائے گا۔ اسکولی تعلیم اور خواندگی محکمے نے ملک میں بیچ ہی میں بچوں کے پڑھائی چھوڑنے یا اسکول نہ جانے کے معاملے پر تبادلہ خیال کے لیے آج ایک میٹنگ طلب کی، جس میں خاص طور پر 14 سال سے لے کر 18 سال تک کی عمر کے بچوں کے تعلق سے اس طرح کے رجحان اور نیشنل انسٹیٹیوٹ آف اوپن اسکولنگ NIOS کی مجوزہ نئی پہل کے لیے عمل درآمد سے متعلق حکمت عملی پر بھی غور کیا گیا۔ اسکولی تعلیم اور خواندگی محکمے کے سیکرٹری سنجے کمار کی صدارت میں یہ میٹنگ ہوئی۔ مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔
1: اسکولی تعلیم اور خواندگی کی محکمے کے سیکرٹری سنجے کمار نے میٹنگ کے دوران بتایا کہ دستیاب عدد و شمار کے مطابق پہلی کلاس میں داخلہ لینے والے ہر 100 بچوں میں سے صرف 62 بارہویں کلاس تک پہنچتے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ 14 سے لے کر 18 سال تک کی عمر کے 2 کروڑ سے زیادہ بچے سر دست اسکول نہیں جا رہے ہیں۔ سیکرٹری موصوف نے کہا کہ اقتصادی مشکلات، گھریلو ذمہ داریاں اور روزی روٹی سے متعلق چیلنج ان بڑی وجوہات میں شامل ہیں جن کی وجہ سے بچوں کو تعلیمی نظام بیچ میں ہی چھوڑ کر الگ ہونا پڑتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اصل توجہ بچوں کو باضابطہ اسکولنگ میں پھر شامل کرنے پر ہونی چاہیے، اور جو ریگولر اسکول واپس نہیں آ سکتے ان کے لیے سیکھنے کے متبادل ہونے چاہیے جن میں NIOS اور اسٹیٹ اوپن اسکول شامل ہیں۔ فوری اقدامات کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے جناب کمار نے کہا کہ کم از کم سیکنڈری اور سینئر سیکنڈری سطح تک ہر بچے کو تعلیم تک رسائی ہونی چاہیے جو مقامی اقتصادی مواقع کے مطابق روزگار ملنے کے ہنر سے ہم آہنگ ہو۔ نئی دلی سے شیوانگ مشرا کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے ارجمند علی خان۔
0: بھارت نے دریائے سندھ سے متعلق آبی معاہدے کے تحت غیر قانونی طور پر تشکیل دی گئی ثالثی کی عدالت کی جانب سے دیے گئے تازہ فیصلے کو مسترد کر دیا ہے اور اسے بلا جواز قرار دیا ہے۔ میڈیا کے سوالوں کا جواب دیتے ہوئے وزارت خارجہ کے ترجمان رندھیر جیسوال نے کہا کہ نام نہاد ثالثی عدالت نے دریائے سندھ سے متعلق آبی معاہدے کی عمومی تشریح کے معاملات پر فیصلہ سنایا تھا، اور ساتھ ہی انہوں نے یہ بات دہرائی کہ بھارت مذکورہ ثالثی ادارے کو قانونی اعتبار سے درست تسلیم نہیں کرتا۔ وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ دریائے سندھ سے متعلق آبی معاہدے کو معطلی کی حالت میں رکھنے کے بھارت کے فیصلے میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے۔ بھارت اور پاکستان نے ستمبر 1960 میں دریائے سندھ سے متعلق آبی معاہدے پر دستخط کیے تھے جو دریائے سندھ کے پانی میں حصے داری اور اس کے استعمال سے متعلق تھا۔ پچھلے سال پہلگام میں دہشت گردوں کے حملے کے بعد بھارت نے مذکورہ معاہدے کو معطلی کی حالت میں رکھنے کا فیصلہ کیا تھا، اور یہ کہا تھا کہ یہ قدم بین الاقوامی قانون کے تحت اس کے اقتدار اعلیٰ کے حقوق کے عین مطابق ہے، اور ایسا اس وقت تک نافذ رہے گا جب تک کہ پاکستان سرحد پار سے پھیلائی جانے والی دہشت گردی کے لیے مدد و اعانت بند نہیں کر دیتا۔ بھارتی موسمیات محکمے IMD نے کل کے لیے انڈمان اور نکوبار جزائر، ذیلی ہمالیائی مغربی بنگال اور سکم میں شدید بارش کا اورنج الرٹ جاری کیا ہے۔ کیرلم، ماہے، لکشدیپ، جنوبی اندرونی کرناٹک، تمل ناڈو، پدوچیری، کرائیکل اور شمال مشرق کے حصوں میں بھی کل اسی طرح کا موسم رہے گا۔ روس کے صدر ولادیمیر پوتن اگلے ہفتے بیجنگ کے اپنے 2 دن کے دورے میں چین کے رہنما شی جن پنگ سے ملاقات کریں گے۔ ایک بیان میں کرملن نے کہا ہے کہ صدر پوتن اس مہینے کے 19 اور 20 تاریخ کو یہ دورہ کریں گے، اور یہ چین اور روس کے درمیان 2001 کے دوستی کے معاہدے کے 25 سال مکمل ہونے کے موقع پر ہو رہا ہے۔ اسرائیل کا کہنا ہے کہ اس نے حماس کے ملٹری ونگ کے لیڈر عز الدین الحداد کو ہلاک کر دیا ہے، جس کا 7 اکتوبر 2023 کے حملوں میں اہم رول تھا، جس کے بعد غزہ میں جنگ شروع ہو گئی تھی۔ اسرائیلی فوج نے بتایا کہ الحداد کل غزہ شہر میں ایک فضائی حملے میں مارا گیا۔ فوج نے بتایا کہ وہ حماس کی ملٹری قیادت میں آخری سینئر کمانڈر تھا، جس نے 7 اکتوبر 2023 کو اسرائیل پر حماس کی جانب سے کیے جانے والے حملوں میں کلیدی رول ادا کیا تھا۔ گاندھی نگر میں ایشیائی ویٹ لفٹنگ چیمپئن شپ میں بھارت کی سنجنا نے خواتین کے 77 کلوگرام کے زمرے میں کانسے کے 3 تمغے جیتے۔ سنجنا نے سنیچ زمرے میں 96 کلوگرام اور کلین اینڈ جرک زمرے میں 124 کلوگرام کا وزن اٹھایا، اور مجموعی طور پر 220 کلوگرام کا وزن اٹھا کر کانسے کے 3 تمغے حاصل کیے۔ تھائیلینڈ اوپن بیڈمنٹن میں ساتوک سائی راج رنکی ریڈی اور چراغ شیٹی کی بھارتی جوڑی آج بینکاک میں ملیشیا کے گو سی زیفئی اور نور عز الدین کو سیمی فائنل میں 19-21، 22-20 اور 21-16 سے ہرا کر مردوں کے ڈبلز کے فائنل میں پہنچ گئی ہے۔ کل فائنل میں بھارتی جوڑی کا مقابلہ انڈونیشیا کی جوڑی سے ہوگا۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ بھارت اور

0: نیدرلینڈز بھروسے مند اور مستقبل کے لیے تیار سپلائی نظام قائم کرنے کے لیے مل کر کام کر رہے ہیں. وزیراعظم نے 21ویں صدی میں بھارت کو موقعوں کی سرزمین قرار دیا. ٹاٹا الیکٹرانکس اور نیدرلینڈز کی کمپنی اے ایس ایم ایل نے بھارت میں سیمی کنڈکٹر مینوفیکچرنگ کو بڑھاوا دینے کے لیے سمجھوتے پر دستخط کیے ہیں. دلی کی ایک عدالت نے نیٹ پیپر لیک کیس کے بڑے ملزم پی بی کلکرنی اور ساتھی ملزم منیشا واگماری کو 10 دن کے لیے سی بی آئی تحویل میں بھیج دیا ہے. بھارت نے دریائے سندھ سے متعلق آبی معاہدے پر ثالثی عدالت کے فیصلے کو غیر قانونی قرار دے کر اسے مسترد کر دیا ہے. اور گاندھی نگر میں ایشیائی ویٹ لفٹنگ چیمپئن شپ میں خواتین کے 77 کلوگرام زمرے میں بھارت کی سنجنا نے کانسے کے 3 تمغے جیتے ہیں. اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا.
1: आकाशवाणी है, आइए सुने राष्ट्रीय फिल्म पत्रिका चित्र भारती.
2: साइलेंस, लाइट्स, साउंड, कैमरा, एक्शन.